0: AM.
1: Pe valuri de muzică și povești ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Descoperiți Mănăstirea Valea Neagră, un loc încărcat de istorie și legende, situat în inima Vrancei. Ctitorită în anul 1755 de preotul Maftei din Spinești, Mănăstirea Valea Neagră adăpostește o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului adusă de la schitul Poiana Mărului. Una dintre legendele locului povestește despre un berbec cu lână de aur, a cărui blană a fost folosită pentru poleirea iconostasului bisericii. Vizitând Mănăstirea Valea Neagră, veți păși într-un spațiu sacru, unde tradiția și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, accesați site-ul trecător.ro.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-întrecător.ro și începeți aventura!

0: Ascultă! La 5 km de satul Mușătești, pe Valea Robaia, se desfășoară un colț de liniște sfântă, cu păduri, pietre vechi și glasuri de altare. Mănăstirea Robaia, un refugiu duhovnicesc care și are rădăcinile încă din secolul al XIV-lea. Se spune că într-o noapte de înviere, turcii au intrat în lăcaș și au luat oameni robi. De atunci, numele Robaia poartă amintirea acelui sacrificiu. Aici versurile rugăciunii se împletesc cu pictura lui Pârvu Mutu, zugravul sfânt, și cu viețuirea lui Sofronie de la Cioara, călugăr luminat ce a găsit adăpost în acest loc. Dar nu doar istoria te cheamă, există și fântâna de leac. Apele sale, zic unii, îți pot aduce alinare. Dacă vrei să angrenezi sufletul într-o tăcere binecuvântată, dacă vrei să simți că ai lăsat în urmă tumultul lumii, fă un popas la mănăstirea Robaia. Descoperă povestea locului pe trecător.ro, acolo unde trecutul spiritual îți dă răgaz. Mănăstirea Robaia te așteaptă!
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: Descoperă un colț de istorie sculptat direct în stâncă, mănăstirea Corbii de Piatră din județul Argeș. Această bijuterie a creștinismului vechi te impresionează prin simplitatea sa unică și poveștile care parcă prind viață între pereții de piatră. Aici, în inima naturii, vei găsi singura biserică ortodoxă din România cu două altare, o adevărată raritate spirituală. Vechimea sa, ce depășește 700 de ani și legătura cu domnitorul țării românești, fac din mănăstirea Corbii de Piatră un loc de legendă. Și ce priveliște! Stâncile ce o înconjoară creează un tablou perfect pentru sufletul tău călător. Mănăstirea Corbii de Piatră e mai mult decât o destinație, este o experiență ce te îmbogățește. Descoperă și alte obiective fascinante pe trecător.ro, ghidul tău în călătorii de poveste.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România. Ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Make five ringtone.

0: descoperă mănăstirea Prislop, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Aici domnița Zamfira, fica voievodului Moise Vod Basarab, s-a vindecat miraculos după ce a băut din izvorul sfânt al mănăstirii. Recunoscătoare, a restaurat biserica și a dăruit odoare prețioase. Tot la mănăstirea Prislop, călugărul Ioan de la Prislop a trăit în secolul al XVI-lea, săpându-și singur o chilie în stâncă. Din nefericire, a fost împușcat accidental de vânătorii care l-au confundat cu un animal sălbatic. Astăzi, mănăstirea Prislop este loc de pelerinaj pentru mii de credincioși care caută liniște și binecuvântare. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Prislop și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Stațiunea Geoagiu, Băi, județul Hunedoara, Cascada Clocota aduce împreună apa termominerală, stânca și verdele pădurii într-un decor surprinzător. Apa caldă curge peste calcar și travertin, formând perdele albe, trepte naturale și pereți acoperiți de mușchi. Cascada Clocota nu cere o drumeție grea, se ajunge ușor din stațiune într-o plimbare scurtă, potrivită pentru o pauză de aer curat și fotografii. Locul are farmec în orice anotimp, dar trebuie privit cu grijă pentru că stânca și apa modelează permanent zona. Pentru apă, liniște și natură aproape de stațiune, descoperă Cascada Clocota pe trecător.ro, locul unde România își spune poveștile la pas.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În munții Orăștiei, aproape de grădiștea de munte și de vechea lume a Sarmizegetusei Regia, drumul urcă spre un loc retras, așezat între păduri și liniște, schitul tuturor sfinților români. Pe Valea Rea, acolo unde muntele pare să păstreze ecoul dacilor și rugăciunea pustnicilor, schitul tuturor sfinților români adună credință, istorie și taină într-un peisaj hunedorean aparte. Este un popas pentru cei care caută nu doar o destinație, ci și o stare de pace. Schitul tuturor sfinților români rămâne una dintre opririle discrete și profunde ale județului Hunedoara. Descoperă mai multe locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas. De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Descoperiți frumusețea spirituală și istorică a mănăstirii Dobrovăț, ultima ctitorie a marelui voievod Ștefan cel Mare. Situată la doar 25 de kilometri de Iași, această bijuterie arhitecturală este amplasată într-o poiană idilică, înconjurată de codri seculari, oferindu-vă liniște și o privire spre istoria Moldovei. Mănăstirea Dobrovăț, finalizată în 1504, impresionează prin arhitectura sa moldovenească autentică, pereții de piatră groși de peste un metru și decorațiunile gotice subtile. A fost martora unor vremuri tulburi, dar a renăscut în anii 90, devenind un loc de rugăciune pentru călugări și un punct de atracție pentru pelerini și turiști. Vizitați Mănăstirea Dobrovăț, unde istoria, natura și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe obiective fascinante din România, accesați site-ul trecător.ro și planificați următoarea aventură.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

descoperiți liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Huta, un colț de rai ascuns în inima Maramureșului. Deși informațiile despre această mănăstire sunt limitate, vă invităm să explorați frumusețea și tradițiile locului. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Huta și alte destinații deosebite din România, vizitați strecător.ro, platforma care promovează cele mai frumoase obiective turistice din țară.

0: descoperiți mănăstirea Sfântul Calinic din Popâzălești, o oază de liniște și spiritualitate situată în județul Dolj, la aproximativ 25 de kilometri de Craiova. Acest lăcaș de cult, cu o istorie ce începe în anul 1853, a fost construit pe malul râului Teslui, pe locul unui vechi schit din 1678. Mănăstirea Sfântul Calinic din Popâzălești impresionează prin arhitectura sa în formă de treflă și freștele pictate în tempera, păstrând elementele autentice ale artei religioase românești. Legată de numele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, mănăstirea a fost de-a lungul timpului un important centru spiritual. Vă invităm să vizitați mănăstirea Sfântul Calinic din Popâzălești și să vă bucurați de frumusețea sa aparte. Aflați mai multe detalii de pe site-ul nostru trecător.ro și porniți într-o călătorie de neuitat.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecători e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: În inima dealurilor din Buzău, acolo unde drumul urcă printre păduri și liniștea pare desprinsă din alte vremuri, se află Mănăstirea Găvanu, un loc al credinței și al poveștilor vechi. Ridicată la începutul secolului al XVIII-lea, în poiana lui Moise Ignat Bejliu, așezarea a trecut prin pustiire, foc și renaștere. Se spune că locurile izolate din jur au fost cândva adăpost pentru oameni aflați în vremuri tulburi, iar lemnul bisericii păstrează parcă ecoul rugăciunilor de demult. Mănăstirea Găvanu nu este doar un monument, ci o întâlnire cu taina munților Buzăului. Descoperă Mănăstirea Găvanu și alte destinații de poveste pe trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

truck up in my

0: La poalele munților Făgăraș, într-o liniște aproape tainică, se înalță mănăstirea Bucium, loc al credinței și al rezistenței. Se spune că vechea biserică, atestată încă din anul 1737, a fost arsă în 1761 când trupele habsburgice au tras tunurile și ghiulerele ocolind în mod minunat altarul, iar o apă izvorâtă din locul martiriului călugărilor a devenit izvor de tămăduire. Astăzi, zidurile mănăstirii Bucium, înălțate cu trud între anii 1990 și 1995, străjuiesc o oază de pace în mijlocul pădurii, unde rugăciunea, tradiția românească și natura se împletesc într-un colț de rai. Vino să simți ecoul istoriei, să respiri aerul pur al munților și să găsești liniștea la mănăstirea Bucium, un loc pe care îl vei purta în suflet. Descoperă-l acum și pe site-ul trecător.ro.
1: Timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Cocoș, un colț de rai ascuns în inima județului Tulcea. Fondată în anul 1833 de călugării Visarion, Gherontie și Isaia, veniți de la mănăstirea Neamț, după o ședere la muntele Athos, mănăstirea Cocoș te întâmpină cu arhitectura sa impresionantă și istoria bogată. Așezată la doar 6 km de comuna Niculițel, mănăstirea Cocoș oferă vizitatorilor o experiență unică de reculegere și contemplare. În interiorul mănăstirii poți descoperi moaștele sfinților martiri de la Niculițel, datând din secolele al III-lea și al IV-lea, adăpostite în racle deosebite. Programul de vizitare este generos între orele 6 și 22, permițându-ți să te bucuri pendelete de frumusețea și liniștea locului. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Cocoș și alte destinații deosebite din România, vizitează trecător.ro. Planifică-ți călătoria și lasă-te purtat de farmecul spiritual al mănăstirii Cocoș.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Descoperiți Mănăstirea Soveja, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat la intrarea în pitoreasca stațiune Soveja din județul Vrancea. Titorită între anii 1640 și 1645 de domnitorul Matei Basarab, Mănăstirea Soveja a fost ridicată ca semn al împăcării cu Vasile Lupu, domnitorul Moldovei, fiind cunoscută și sub numele de Dobromira, care înseamnă bună pace. Acest lăcaș de cult poartă hramul nașterii Domnului și a fost martorul multor evenimente istorice, inclusiv exilul scriitorului Aleco Russo, care a cules aici celebra baladă Miorița. Astăzi, Mănăstirea Soveja își deschide porțile pentru toți cei care doresc să se reculeagă și să descopere frumusețea tradițiilor noastre. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte obiective turistice din zonă, vizitați site-ul trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

0: filme.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: În munții Făgăraș, între vârful Șerbota și șaua Cleopatrei, se află Custura Sărății, una dintre cele mai spectaculoase și dificile porțiuni de creastă marcate din România. Aici, muntele nu se arată blând. Poteca este îngustă, stâncoasă, expusă, iar unele pasaje sunt asigurate cu lanțuri și cabluri. Custura Sărății cere experiență, atenție și vreme bună. Nu este recomandată începătorilor sau celor cu teamă de înălțime. Drumeția pe acest sector durează aproximativ 2 ore, dar poate părea mult mai lungă pentru că fiecare pas contează. Pentru priveliști aspre, stâncă și Făgăraș autentic, descoperă Custura Sărății și alte destinații impresionante pe trecător.ro.
1: Există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Ascundeți-vă pentru câteva clipe în tăcerea sfântă a mănăstirii Balș din Botoșani, un loc încărcat de mister și credință. Construită pentru prima dată în anul 1766 de boierul Grigore Balș și mistuită chiar în același an într-un conflict de moșii, povestea continuă abia peste decenii, când monahia Ecaterina, cu sprijinul lui Lascăr Sturza, ridică în 1835 zidurile de piatră care rezistă până astăzi. Se spune că într-o vară a răsărit un cireș chiar sub acoperișul Sfintei Biserici, un semn al renașterii, o legendă care încă încântă și emoționează. Astăzi, mănăstirea Balș din Botoșani strălucește în liniștea codrilor seculari, loc al hramului Sfânta Treime, unde rugăciunea și tradiția continuă să împletească trecutul cu prezentul. Veniți să simțiți cum aerul, zidurile și sufletele viețuitoarelor vă înveșmântează în har. Vizitați mănăstirea Balș din Botoșani și descoperiți un colț de eternitate. Pentru mai multe povești și călăuză spre destinații pline de farmec, vizitați trecător.ro.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: În munții Trascăului, aproape de Sălcioa, apa iese din stâncă și coboară peste trepte de travertin, formând un peisaj rar. Cascada și Pote. Partea de jos se vede chiar din zona drumului DN75, dar frumusețea adevărată se descoperă pe poteca spre izvoare, prin pădure și poieni, într-o drumeție ușoară spre medie, de aproximativ o oră, o oră și jumătate. Cascada și Pote nu are nevoie de legendă. Povestea ei este scrisă în calcar, mușchi verde și fire de apă care se adună apoi în Arieș. Descoperă Cascada și Pote și alte locuri spectaculoase din România pe trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Sub soarele Olteniei, în comuna Butoiești, județul Mehedinți, se înalță cu eleganță mănăstirea Gura Motrului, una dintre cele mai vechi vetre monahale din România. Fondată la sfârșitul secolului al XIV-lea, tradiția o leagă de Sfântul Nicodim de la Tismana. Biserica actuală, ridicată din piatră în secolul al XVII-lea, poartă hramul Sfintei Parascheva și impresionează prin zidurile sale groase, construite pentru a rezista încercărilor timpului. De-a lungul secolelor, mănăstirea Gura Motrului a fost un bastion al spiritualității ortodoxe, adăpostind mărturii prețioase din istoria noastră. Picturile interioare restaurate și atmosfera liniștită atrag pelerini și turiști deopotrivă. Vrei să descoperi acest loc încărcat de istorie și spiritualitate? Intră pe trecător.ro, sursa ta de inspirație pentru călătorii și explorări autentice.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: Călătorește în inima județului Neamț și descoperă mănăstirea Pângărați, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Fondată în secolul al XVI-lea de Alexandru Lăpușneanu, mănăstirea Pângărați este unică prin structura sa arhitecturală impresionantă, cu două biserici suprapuse, o adevărată capodoperă a vremii. Așezată într-un peisaj de poveste, mănăstirea Pângărați oferă un refugiu perfect pentru suflet și minte, unde liniștea naturii completează frumusețea locului. Este un obiectiv de neratat pentru pasionații de istorie și credință. Vrei să afli mai multe despre mănăstirea Pângărați? Intră acum pe trecător.ro și inspiră-te pentru următoarea ta călătorie.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Descoperiți mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Fondată în anul 1937 de episcopul Ioan Stroia, mănăstirea a fost martora multor încercări de-a lungul timpului. Unul dintre cele mai remarcabile personaje asociate cu acest lăcaș sfânt este părintele arhimandrit Sava Cimpoca. După o perioadă de rătăcire de 15 ani, s-a întors la viața monahală, ducând o existență aspră și plină de nevoințe. Se spune că, la trecerea sa în neființă, trupul său răspândea o mireasmă plăcută, iar credincioșii îl cinsteau ca pe un sfânt încă din timpul vieții. Astăzi, mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia continuă să fie un repel al credinței ortodoxe, oferind vizitatorilor liniște și reculegere. Pentru a afla mai multe despre acest loc deosebit, vizitați site-ul nostru trecător.ro, unde veți găsi informații detaliate și povești fascinante despre mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din Alba Iulia.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.
1: Situată între București și Ploiești, în apropierea localității Ciolpani, Mănăstirea Țigănești impresionează prin istorie, tradiție și spiritualitate. Înconjurată de un peisaj pitoresc, această mănăstire datează din secolul al XVII-lea și păstrează o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Renumele Mănăstirii Țigănești se datorează și atelierelor sale unde, de-a lungul timpului, maicile au realizat broderii liturgice de o rară măiestrie, inclusiv pentru sala maură a castelului Peleș. Vizitatorii pot admira colecția muzeului ce cuprinde manuscrise vechi și icoane de mare valoare. Vrei să descoperi mai multe despre Mănăstirea Țigănești și alte obiective din România? Intră pe trecător.ro, locul unde călătoriile prind viață.

0: descoperiți Mănăstirea Sihastru, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în comuna Ploscuțeni, județul Vrancea. Fondată în anul 1748 de boierul Sandu Șendrea și călugărul Sihastru Sebastian, mănăstirea poartă numele acestui pusnic care, conform legendelor, l-a vindecat pe hatmanul Șendrea de o rană suferită în luptele cu tătarii. Drept recunoștință, hatmanul a ridicat aici o bisericuță de lemn, punând bazele mănăstirii Sihastru. Actuala biserică, având hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, a fost construită între anii 1882 și 1891, pe locul vechiului lăcaș de cult. În apropiere se află și schitul Oancea, întemeiat în anul 1932, oferind un plus de valoare spirituală zonei. Vizitând mănăstirea Sihastru, veți păși pe urmele istoriei și veți descoperi legendele care înconjoară acest loc sfânt. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Sihastru și alte destinații deosebite, accesați trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take five ringtone.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

Pe malul Dunării, în drobeta Turnu Severin, cetatea medievală a Severinului păstrează amintirea unei fortificații care a vegheat secole întregi drumul spre porțile de fier. Ridicată și întărită între secolele 13 și 15, cetatea a fost un punct strategic disputat, un loc de apărare și un simbol al Banatului de Severin. Zidurile refăcute, turnurile, șanțurile de apărare și priveliștea spre fluviu spun povestea unei frontiere unde s-au întâlnit interese românești, maghiare și otomane. În 1524, atacul lui Soliman Magnificul a transformat cetatea în ruină, dar turnul lui Sever a rămas martor al vremurilor grele. Astăzi, cetatea medievală a Severinului este un loc de plimbare, istorie și evenimente culturale potrivit pentru cei care vor să descopere Severinul dincolo de aparențe. Vizitează cetatea medievală a Severinului, lasă Dunărea să-ți spună povestea locului și caută mai multe destinații cu istoriepetrecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care ți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În județul Bihor, în munții pădurea Craiului, peștera Meziad deschide una dintre cele mai impresionante lumi subterane ale apusenilor. Intrarea uriașă, galeriile largi, podurile naturale, formațiunile de calcar și sălile înalte i-au adus renumele de catedrală gotică subterană. Traseul turistic din peștera Meziad este amenajat cu scări, balustrade și iluminat, iar vizita ghidată durează aproximativ 30 până la 40 și 5 de minute. În interior, temperatura rămâne rece, în jur de 12 până la 14 grade, așa că o haină în plus prinde bine. Vizitează peștera Meziad, descoperă frumusețea ascunsă a Bihorului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: descoperă Mănăstirea Vrădicenii, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat la marginea orașului Iași. Conform tradiției, în anul 1415, domnitorul Alexandru cel Bun și mitropolitul Iosif Mușat au întâmpinat aici alaiul ce aducea moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan din Trapezunt către Suceava. Acest eveniment a conferit locului denumirea de Poiana Vlădicăi. De-a lungul secolelor, Mănăstirea Vlădiceni a trecut prin numeroase încercări, inclusiv distrugerea în urma exploziei unei depozit de muniții în 1918 și avarierea în timpul cutremurului din 1940. Cu toate acestea, mănăstirea a fost reconstruită și continuă să fie un simbol al credinței și rezilienței. Vizitând Mănăstirea Vlădiceni, vei descoperi o oază de liniște și reflecție, unde istoria și credința se împletesc armonios. Pentru a afla mai multe despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, accesează trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești

În munții Apuseni, între Săcuieu și Rogojel, rezervația forestieră Arborele de Sequoia aduce în peisajul românesc un strop din măreția pădurilor Californiei. Aflat pe dealul Domnului, la poalele masivului Vlădeasa, arborele impresionează prin siluetă, vechime și prin povestea neobișnuită a unei specii exotice ajunse în inima Transilvaniei. Tradiția locului îl leagă de baronul Gal Silvestru, pasionat de arbori rari, care ar fi plantat aici sequoia și alte specii aparte. Rezervația forestieră Arborele de Sequoia nu cere o drumeție grea. Este mai degrabă o oprire de natură, potrivită pentru o vizită liniștită în funcție de starea drumului de acces. Vizitează rezervația forestieră Arborele de Sequoia, descoperă Rogojelul și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.

lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro

0: Mănăstirea Pătroaia Deal, cunoscută și sub hramul Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir, este un așezământ monahal de maici, situat în comuna Crângurile, satul Pătroaia Deal, județul Dâmbovița. Înființată în anul 2008 la inițiativa înalt preasfințitului, părinte, arhiepiscop și mitropolit Nifon, mănăstirea continuă tradiția monahală a unei vechi mănăstiri din apropiere, desființat în secolul al XIX-lea. Ansamblul monahal cuprinde o biserică în stil muntenesc, un foișor, o clopotniță și un corp de chilii, fiind finalizat și funcțional din anul 2012. Mănăstirea are trei hramuri: Izvorul Tămăduirii, Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfântul Dimitrie Izvorătorul de Mir. Pentru mai multe informații și detalii despre mănăstirea Pătroaia Deal, vă invităm să vizitați site-ul nostru trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

0: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta.întrecător.ro și începeți aventura!
1: În munții pădurea Craiului, la Roșia, județul Bihor, peștera cu cristale din mina Farcu deschide o lume subterană rară, născută la întâlnirea dintre minerit și natură. Accesul se face prin galeria fostei mine, iar drumul duce spre pereți împodobiți cu cristale delicate de calcit, stalactite, forme albe și roci roșiatice. Peștera cu cristale din mina Farcu se vizitează cu ghid, pe un traseu amenajat scurt și ușor, dar răcoros, așa că o jachetă este binevenită. Locul are și un mic muzeu minier care amintește de munca dusă odinioară sub pământ. Pentru frumusețe fragilă, istorie și lumină ascunsă în piatră, descoperă peștera cu cristale din mina Farcu pe trecător.ro, acolo unde fiecare drum aduce o nouă descoperire.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: La poalele pădurilor din Vulcana Băi, județul Dâmbovița, se ascunde un loc în care istoria se amestecă firesc cu legenda, Mănăstirea Bunea, Dâmbovița. Titorită în anul 1650 și patru de boierul Bunea Grădișteanu, mănăstirea poartă amintirea unei făgăduințe. Se spune că Bunea, urmărit de dușmani, s-ar fi ascuns într-o grotă din apropiere, iar după ce a scăpat cu viață, a ridicat aici un sfânt lăcaș de recunoștință. Mănăstirea Bunea, Dâmbovița păstrează liniștea vechilor schituri, farmecul drumurilor de munte și taina locurilor retrase, unde fiecare pas pare o întoarcere în timp. Descoperă povestea și frumusețea acestui loc. Mănăstirea Bunea, Dâmbovița. Mai multe destinații care merită văzute, petrecător.ro.
1: E timpul să visezi la vacanțe.

0: Lângă Sebeș, în județul Alba, Râpa Roșie pare un perete de cetate roșiatică ridicat direct din pământ. Apa, vântul și timpul au sculptat aici turnuri, coloane, ravene și muchii fragile într-un peisaj care amintește de un mic canion. Râpa Roșie se vede de la distanță, dar merită descoperită de aproape, la pas, cu atenție, pentru că terenul poate fi alunecos după ploi. Nu este o drumeție grea, ci mai degrabă o oprire spectaculoasă pentru fotografii, natură și geologie. Pentru forme rare, culori puternice și o altă față a Transilvaniei, descoperă Râpa Roșie și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: La poalele cetății Ciceului, în județul Bistrița-Năsăud, se află mănăstirea Petru Rareș-Vodă din Ciceu Corabia, un loc tânăr ca așezământ monahal, dar legat de o istorie veche de secole. Ridicată în cinstea domnitorului Petru Rareș, mănăstirea păstrează memoria cetății care i-a aparținut voievodului moldovean. Tradiția locului amintește că, după pribegia sa, Petru Rareș ar fi găsit aici adăpost și rugăciune. Mănăstirea Petru Rareș-Vodă din Ciceu Corabia are ca ocrotitori pe sfinții mărturisitori ardeleni și adună liniștea credinței cu frumusețea dealurilor transilvanene. Mănăstirea Petru Rareș-Vodă din Ciceu Corabia este o oprire pentru cei care caută istorie, reculegere și drumuri cu sens. Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Descoperă liniștea schitului Iezăru, un colț de rai ascuns în inima munților Vâlcii. Cu o istorie ce datează din secolul al XVII-lea, acest loc sfânt este cunoscut pentru simplitatea sa cuceritoare și pentru legătura strânsă cu viața pusnicească a Sfântului Antonie de la Iezăru. Înconjurat de păduri dese și de o atmosferă de reculegere, schitul Iezăru te invită să te desprinzi de agitația cotidiană și să te regăsești. Drumul până la schitul Iezăru poate fi o adevărată călătorie a sufletului, un prilej de a admira natura și de a înțelege ce înseamnă pacea interioară. Lasă-ți pașii purtați de credință și vino să descoperi taina acestui loc unic. Pentru mai multe informații despre schitul Iezăru și alte destinații de poveste, vizitează trecător.ro, portalul tău spre frumusețea României.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: zahăr, tot ce sare, tu făceai să fie soare. Acum uite ce ai putut să-mi faci. Noi eram în primăvară și ochii tari și eu n-am fără să doară, dar într-o vară n-am întrebat.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: În Țara Lăpușului, la baza muntelui Șatra, mănăstirea Șatra are una dintre cele mai puternice atmosfere din Maramureș. Locul este înconjurat de pădure, poieni și legende despre Pintea Viteazul, despre izvoare și despre muntele care păstrează povești vechi. Mănăstirea Șatra nu este doar o oprire de pelerinaj, ci o intrare într-un ținut în care credința și mitul local se ating. Aici drumul urcă spre liniște și spre mister. Descoperă Mănăstirea Șatra pe trecător.ro.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: între Budești și Cavnic, în inima Maramureșului. Dealul antigravitațional din Maramureș pare să sfideze logica. Aici, o mașină lăsată pe liber dă impresia că urcă singură la deal, iar apa sau obiectele rotunde par să se miște împotriva gravitației. În realitate, este o iluzie optică produsă de relieful din jur, dar tocmai asta face locul atât de curios. Dealul antigravitațional din Maramureș nu este o drumeție, ci o oprire scurtă, care trebuie făcută cu prudență, fără riscuri în trafic. Pentru mister, peisaj maramureșan și un experiment de văzut cu ochii proprii, caută dealul antigravitațional din Maramureș pe trecător.ro, acolo unde drumurile României capătă poveste.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România. Ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: după confluența Văii Cernei cu Valea Bâlii. În apropiere de satul Hășdău, stânca formează un arc natural spectaculos, Bolta Apei, Hășdău. Este un pod de piatră modelat de apă, interesant de privit atât din vale, cât și dinspre creasta lui îngustă. Bolta Apei. Hășdău atrage prin forma neobișnuită, prin pereții de stâncă și prin atmosfera sălbatică a zonei din munții Poiana Ruscă. Accesul se face pe drumul forestier Valea Bâlii, iar mersul pe jos durează aproximativ 30 de minute. Descoperă Bolta Apei, Hășdău și alte locuri mai puțin cunoscute din România pe trecător.ro.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: Maramureș, aproape de Borșa, Cascada Cailor este una dintre marile spectacole naturale ale munților Rodnei. Apa cade în trepte de la aproximativ 90 de metri peste stâncă și pădure, într-un decor rece, verde și puternic. Drumeția din complexul turistic Borșa este de dificultate medie și durează de obicei aproximativ o oră și un sfert până la cascadă. Varianta cu telescaunul scurtează mult efortul și lasă doar o plimbare ușoară de 15 până la 20 de minute. Vizitează Cascada Cailor, simte Maramureșul montan la pas și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Zborii pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: descoperă mănăstirea Buciumeni, un loc încărcat de istorie și legendă, situat în inima județului Galați. Se spune că, în vremurile lui Ștefan cel Mare, căpitanul Bucium a ridicat aici primul lăcaș de rugăciune, într-o poiană înconjurată de tei, care cunoștință pentru faptele sale vitejești. De-a lungul secolelor, mănăstirea Buciumeni a fost desființată de 3 ori, dar de fiecare dată a renăscut, păstrându-și spiritul viu. Astăzi, mănăstirea Buciumeni te așteaptă să-i treci pragul, să-i admiri arhitectura și să te bucuri de liniștea oferită de pădurea seculară ce o înconjoară. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

La Moișa Boboceni, aproape de pădure și de culmea Pleșu, mănăstirea Moișa Boboceni păstrează farmecul locurilor așezate la marginea lumii grăbite. Cu hramul, adormirea Maicii Domnului, mănăstirea are o simplitate care apropie, ziduri fără ostentație, liniște de sat și aerul unui popas crescut firesc în jurul credinței. Mănăstirea Moișa Bobocenii nu impresionează prin fast, ci prin legătura ei cu locul, cu oamenii și cu tăcerea pădurii. Pentru drumuri mai puțin știute, dar cu rost, descoperă mănăstirea Moișa Bobocenii pe trecător.ro. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Pe o culme liniștită din județul Bacău, între păduri și drumuri vechi de pelerinaj, se află mănăstirea Pogleț, un loc unde lemnul, rugăciunea și istoria par să spună aceeași poveste. Vechea așezare monahală, cunoscută odinioară ca Schitul Sucmezeu, păstrează farmecul bisericilor de lemn ridicate cu migală din vremea ctitoriilor boierești. Mănăstirea Pogleț atrage prin simplitate, liniște și aerul său de legendă moldovenească, ca o pagină uitată între codrii. Aici, fiecare pas aduce mai aproape memoria locului și frumusețea credinței vechi. Descoperă Mănăstirea Pogleț, județul Bacău, alături de Radio Trecător România. Mai multe destinații cu poveste pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take five ringtone.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Pe dealurile liniștite ale Sibiului, într-un sat aproape uitat, se ridică un loc unde tăcerea pare să aibă glas. Mănăstirea Sădinca. Așezământul cu hramul, înălțarea Sfintei Cruci, a readus viață și speranță în satul Sădinca, devenind loc de rugăciune, reculegere și popas pentru pelerini. Se spune că unele locuri nu se vizitează doar cu pașii, ci și cu sufletul, iar mănăstirea Sădinca este unul dintre ele. Între dealuri, lumină și liniște, drumul capătă alt sens. Descoperă mănăstirea Sădinca și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro

0: Asculți Liniștea Pădurii și ecoul vechilor rugăciuni la mănăstirea Sânt Martinu de Câmpie, unde legenda spune că, în secolul al IV-lea, un călugăr pe nume Martin a poposit aici. A întemeiat o colibă de rugăciune pe malul Comlodului, iar satul a primit numele după el, Sânt Martin. Ridicată pe versantul unui deal, la liziera pădurii Nima, mănăstirea cu hramul Adormirea Maicii Domnului este un loc de reculegere, istorie și credință. Vino să simți măreția vechii biserici de lemn, pictate cu scene din Biblie, și să asculți susurul pașilor tăi pe dale vechi de secole. Fie că vrei o clipă de liniște, o cercetare sufletească sau pur și simplu o escapadă într-un colț de Transilvania neatins de vreme, mănăstirea Sânt Martin de Câmpie te așteaptă. Nu rata hramul din 15 august, când pelerinii vin din 10 de sate și localități pentru slujba de sărbătoare. Descoperă-o acum pe site-ul trecător.ro. Mănăstirea, legenda, povestea. Trecător.ro. Porți spre locuri care rămân în suflet.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

un loc încărcat de spiritualitate și tradiție. Construit în stil maramureșan în 1940, acest schit impresionează prin simplitatea sa. Catapeteasma, sculptată din stejar, este opera unui renumit artist timișorean, oferind interiorului o eleganță aparte. În fiecare an, în 20 iulie, schitul își sărbătorește hramul prin pelerinaje ce atrag credincioși din toată țara. Descoperă frumusețea și liniștea schitului Sfântului Ilie, un loc perfect pentru rugăciune și contemplare, situat în județul Caraș-Severin. Află mai multe despre acest colț de rai pe trecător.ro, ghidul tău pentru destinații de poveste.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Ascunsă în inima dealurilor din Maramureș, Mănăstirea Rohia este mai mult decât un loc de rugăciune, este o poartă către liniștea sufletului. Cu arhitectura sa tradițională și biblioteca impresionantă, acest colț de rai te îndeamnă să descoperi o altă față a spiritualității. Mănăstirea Rohia te primește cu brațele deschise, oferindu-ți o călătorie în timp, în care fiecare pas te apropie de esența locurilor sfinte. Dacă vrei să simți acest tărâm special pe viu, fă-ți planuri să vizitezi. Ai ghicit, Mănăstirea Rohia. Descoperă mai multe despre acest loc magic pe trecător.ro, ghidul tău pentru destinații memorabile.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.

0: Pe Valea Cozancei, în liniștea satelor botoșănene, mănăstirea Cozancea păstrează o istorie începută în secolul al XVII-lea, când trei pustnici au ridicat aici o bisericuță de lemn. Mai târziu, în 1732, boierul Vasile Balș a ctitorit biserica de piatră devenită martor al rugăciunii și al timpului. Mănăstirea Cozancea este cunoscută și ca loc de început pentru mari duhovnici ai neamului românesc, între care cuvioșii Paisie Olaru și Cleopa Ilie. Între pădure, dealuri și tăcerea chiliilor, locul cheamă la reculegere, istorie și descoperire. Descoperă Mănăstirea Cozancea și alte locuri pline de poveste pe trecător.ro.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

întrebat vreodată care este povestea locului unde liniștea munților întâlnește istoria? În inima Bucovinei, înconjurată de păduri dese și dealuri molcome, se află mănăstirea Slatina, un colț de rai cu o istorie ce se întoarce până în vremea domnitorului Alexandru Lăpușneanu. Ridicată în secolul al XVI-lea, mănăstirea impresionează prin freștele sale unice și zidurile ce păstrează ecoul rugăciunilor de sute de ani. Aici, la mănăstirea Slatina, simți cum timpul încetinește, iar fiecare pas te apropie de liniște și spiritualitate. Vino să descoperi frumusețea Bucovinei, tradițiile vii și atmosfera de bazm din jurul mănăstirii Slatina. Intră chiar acum pe trecător.ro și lasă-te inspirat de locuri care te cheamă să le descoperi. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: În cetatea de baltă, printre colinele și viile podgoriei Gidvei, castelul Bethlenhaller veghează târnava mică, asemenea unei reședințe nobiliare desprinse din vechea Transilvanie. Ridicat în secolul al XVII-lea și transformat mai târziu în spirit baroc, castelul păstrează eleganța familiilor Bethlen și Haller, dar și aerul unui loc trecut prin glorie, decădere și renaștere. Cele patru turnuri rotunde, curtea liniștită și peisajul viticol din jur dau castelului Bethlenhaller o atmosferă aparte, între istorie, rafinament și tihnă. Descoperă castelul Bethlenhaller și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Bună, călătorule! Astăzi te invităm să descoperi Mănăstirea Neamț, un loc plin de istorie și spiritualitate din inima Moldovei. Situat în județul Neamț, această mănăstire este considerată Ierusalimul Ortodoxiei Românești, un adevărat simbol al credinței. Mănăstirea Neamț te impresionează cu arhitectura sa unică, datând din vremea lui Ștefan cel Mare, și cu biblioteca sa renumită, adăpostind cărți rare și manuscrise de o valoare inestimabilă. Fie că vii să te rogi, să admiri picturile murale sau să simți liniștea locului, vei găsi aici un refugiu al sufletului. Află mai multe despre Mănăstirea Neamț și alte comori ale României pe site-ul trecător.ro, locul unde călătoriile prind viață.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Pe malul spectaculos al Dunării, la cazanele mici, mănăstirea Măraconia își spune povestea ca o adevărată mărturie a credinței. Supranumită mănăstirea de sub ape, acest loc te impresionează nu doar prin istoria sa marcată de încercări, dar și prin frumusețea naturală care o înconjoară. Cu pridvorul deschis spre valurile fluviului și turnele sale semețe, lăcașul te invită să descoperi liniștea și spiritualitatea unui loc unic. Vino și descoperă această oază de pace, situată aproape de chipul lui Decebal, sculptat în stâncă. Pentru mai multe informații și alte sugestii de călătorie, vizitează site-ul nostru trecător.ro.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Ascultătorule, imaginează-ți un colț de liniște ascuns sub stâncă, unde apa unui izvor se zămislește parcă printr-o minune. E aici, la schitul Pahomie, construit în anul 1520 în inima munților Căpățânii, sub poala Piatrăriei. Legenda spune că a fost zidit de un monah pe numele Pahomie și de Sava, haiducul, fost ostaș și pribeag ascuns în codrii Olteniei, care își schimbă pușca cu crucea, ca jertfă pentru viață și iertare. Printre braz și cascade, schitul Pahomie veghează deasupra izvorului frumos, locul unde sufletul căutător se deschide, iar sufletul găsește pace. A fost timp de veacuri un refugiu ales de călugări și haiduci, ritmul naturii împletindu-se cu rosturile monahale. Vino să pășești sub stâncă, la schitul Pahomie, printre iedera uriașă și apa rece ca gheața, să simți povestea locului și du-ți pașii către trecător.ro, ghidul tău pentru astfel de uși spre tăcere și credință. Schitul Pahomie te așteaptă.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.

0: descoperă liniștea și frumusețea mănăstirii Cernica, un loc de spiritualitate și istorie, aflat la doar câțiva kilometri de București. Această mănăstire impresionantă, fondată în secolul al XVII-lea, te întâmpină cu bisericile sale pictate cu măiestrie și cu priveliștea idilică a lacului din apropiere. La mănăstirea Cernica, tradiția ortodoxă prinde viață prin povești ale trecutului și prin rugăciuni ce par să atingă cerul. Vino să descoperi mănăstirea Cernica și să simți pacea care îi definește farmecul. Intră pe trecător.ro pentru a afla mai multe despre acest loc minunat și despre alte destinații de poveste.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Aproape de Lacul Roșu, în decorul spectaculos al Cheilor Bicazului, Cheile Bicăjelului este o drumeție pentru cei care vor natură vie, stâncă, apă și puțină aventură. Poteca urmărește Bicăjelul, trece prin locuri sălbatice și ajunge la două poduri suspendate. Momentul cel mai frumos este la al doilea pod ridicat deasupra văii, unde se vede și cascada, iar peisajul devine perfect pentru fotografii și pentru o pauză de admirat muntele. Cheile Bicăjelului continuă apoi spre Turnul Negru și cabina panoramică de pe Piatra Poienii cu priveliști largi asupra Cheilor Bicazului. Traseul are dificultate medie și durează aproximativ 5 până la 6 ore. Descoperă Cheile Bicăjelului și alte locuri spectaculoase pe trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.
1: Pentru toate aceste domnișoare este următoarea piesă care se intitulează Simona de pe Stai în Poara Mea.

0: Marginea deltei Dunării, pe malul lagunei Razelm-Sinoe, Giurilovca păstrează farmecul unei vechi așezări pescărești lipovenești. Portul, bărcile, casele simple și mirosul de pește pregătit după rețete locale dau locului o identitate aparte. Din Giurilovca se pleacă spre gura Portiței, acolo unde laguna se apropie de Marea Neagră, iar în împrejurim se pot descoperi capul Doloșman și urmele cetății antice Orgame-Argamum. Nu este un loc de grabă, ci de privit apa, de ascultat poveștile pescarilor și de simțit Dobrogea veche. Descoperă Giurilovca și alte destinații autentice petrecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează. Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România. Mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: În inima Deltei Dunării, acolo unde drumurile sunt înlocuite de ape, satul Mila 23 păstrează farmecul unei vechi așezări pe scărești lipovenești. Casele, bărcile, stuful și liniștea canalelor dau locului o atmosferă pe care nu o găsești pe uscat. Satul Mila 23 este legat și de numele lui Ivan Patzaichin, marele campion născut aici, într-o comunitate care a trăit mereu aproape de apă. Din sat se pot face plimbări cu barca pe canale și lacuri pentru păsări, nuferi, pescuit tradițional și apusuri de neuitat. Pentru Delta autentică, ritm domol și povești spuse pe malul apei, descoperă satul Mila, 23 și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

În inima județului Alba, aproape de Râmeț, se află Schitul, izvorul Sfântului Ghelasie de la Hopagi, un loc retras ridicat acolo unde tradiția spune că Sfântul Ghelasie a făcut să izvorască apă în vreme de secetă. Schitul, izvorul Sfântului Ghelasie de la Hopagi, păstrează memoria ierarhului transilvanean din secolul al XIV-lea și liniștea unei vetre monahale așezate între dealurile Apusenilor. Izvorul, cunoscut ca Fântâna Vlădicii, adună până astăzi credincioși și călători aflați în căutare de reculegere. Schitul, izvorul Sfântului Ghelasie de la Hopagi, nu este doar o destinație religioasă, ci și o oprire pentru suflet. Descoperă România Profundă pe trecător.ro.

0: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.
1: Vita mea ce-ai fost odată.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: descoperiți mănăstirea Iehud, un loc încărcat de istorie și legendă în inima Maramureșului. Se spune că, în secolul al XIV-lea, pe aceste meleaguri, drăgoșeștii sau bogdăneștii au ctitorit o mănăstire voievodală, soră cu cele de la Peri și Bârsana. De-a lungul timpului, mănăstirea a dispărut, dar temelia vechii biserici încă dăinuiește. În podul bisericii din deal a fost descoperit codicele de la Iehud, un manuscris valoros considerat de unii cercetători a fi din 1391-1392. Vă invităm să vizitați mănăstirea Iehud, să vă bucurați de frumusețea sa și să descoperiți legendele care o înconjoară. Pentru mai multe detalii, accesați trecător.ro. Mănăstirea Iehud vă așteaptă să-i descoperiți tainele și să vă bucurați de liniștea sa.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

0: Ascultă! În liniștea blândă a Banatului, la poalele munților Poiana Ruscă, se află mănăstirea Fârdea, așezată lângă malul lacului de acumulare Surduc. Aici, în apropierea lacului Surduc, cel mai mare lac de acumulare din vestul țării, trăiește o poveste veche spusă din generație în generație, legenda Poienii Fetei. Se spune că pe vremuri, fiul unui pașă s-a îndrăgostit de o fată din sat. Dragostea lor a fost interzisă, iar când tânărul a fost ucis, fata și-a pierdut viața din dor și durere. Locul tragediei a primit numele Poiana Fetei, iar oamenii spun că spiritul ei încă veghează asupra lacului. La mănăstirea Fârdea, înființată în anul 2001, maicile împletesc rugăciunea cu meșteșugul, broderii bisericești, ateliere de creație și o atmosferă de reflecție în mijlocul naturii. Vino să pășești pe poteca credinței, să simți adierea pădurilor și să descoperi la mănăstirea Fârdea un loc unde istoria, legenda și liniștea se împletesc. Detalii, fotografii și informații practice găsești pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.
1: Noaptea începe să coboare.

0: pe Transfăgărășan, deasupra Văii Argeșului, cetatea Poienari stă prinsă de stâncă asemenea unui cuib de veche medieval. Cunoscută și ca adevărata cetate a lui Vlad Țepeș, fortăreața a fost loc de apărare, refugiu și control al drumurilor din nordul țării românești. Drumeția până la ziduri, printre pădure și trepte, face parte din farmecul locului, iar priveliștea spre munți răsplătește fiecare pas. Cetatea Poienari nu este doar ruină, ci legendă, strategie și istorie aspră, legată de numele unuia dintre cei mai puternici voievozi români. Descoperă cetatea Poienari și alte locuri cu povestepetrecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: În județul Constanța, departe de agitația litoralului, rezervația naturală Gura Dobrogei deschide un peisaj aspru și frumos, cu stânci calcaroase, văi seci, vegetație de stepă și peșteri ascunse în piatră. Aici, Dobrogea își arată vârsta geologică și farmecul sălbatic, într-un decor modelat de timp, vânt și apă. Rezervația naturală Gura Dobrogei este legată de locuri precum Peștera Liliecilor, Peștera lui Adam și apropiata zona a Sfântului Ioan Casian. Plimbarea este ușoară, dar cere încălțăminte bună și respect pentru aria protejată. Pentru peisaje dobrogene, liniște și povești în piatră, descoperă rezervația naturală Gura Dobrogei și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: În Parcul Național Piatra Craiului, Peștera și Cerdacul Stanciului duc drumețul într-unul dintre cele mai spectaculoase locuri ale masivului. Aici, calcarul a lăsat în urmă o arcadă uriașă, ca o fereastră deschisă spre abrupturi, păduri și lumina muntelui. Peștera și Cerdacul Stanciului nu sunt o plimbare scurtă. Traseul este de dificultate medie spre dificilă și poate dura 6 până la 8 ore, în funcție de varianta aleasă, vreme și ritm. Aproape de Marele Grohotiș, locul cere atenție, echipament bun și respect pentru zona protejată. Pentru stâncă, panorame și Piatra Craiului în forma ei sălbatică, descoperă Peștera și Cerdacul Stanciului pe trecător.ro, acolo unde fiecare drum are o poveste.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În munțile Aota, deasupra comunei Dragoslavele, piatra Dragoslavelor ridică un perete stâncos spectaculos, vizibil încă de la intrarea în traseu. Drumeția urcă prin pădure, apoi deschide priveliști largi spre culoarul Rucăr Bran, munții Iezer Păpușa și crestele din jur. Piatra Dragoslavelor este un traseu de dificultate medie, potrivit celor obișnuiți cu mersul pe munte, cu urcare susținută și aproximativ 4 până la 6 ore de parcurs, în funcție de variantă. Nu este un loc al legendelor mari, ci al panoramelor curate, al satului văzut de sus și al muntelui liniștit. Pentru o zi cu aer curat și stânc aproape de Argeș, descoperă Piatra Dragoslavelor și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

Dacă vrei o oprire liniștită, departe de aglomerație, notează pe listă Mănăstirea Berivoi din județul Brașov. Este un loc simplu, retras, aflat în țara Făgărașului, unde natura și istoria se simt fără artificii. Pe acest loc a existat o veche mănăstire, distrusă în secolul al XVIII-lea, iar localnicii spun că zona nu și-a pierdut niciodată liniștea, chiar dacă zidurile au dispărut. Actuala mănăstire a fost reconstruită pe aceeași vatră, ca o continuare firească a trecutului. Ajungi ușor, te oprești, te plimbi puțin, stai în liniște și mergi mai departe cu gândurile mai limpezi. Nu este un loc spectaculos, ci unul sincer pentru cei care apreciază simplitatea. Noi doar o promovăm, tu o poți descoperi. Mai multe locuri autentice din România găsești pe trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

În apropiere de Șendreni, județul Galați, se află un loc de liniște și rugăciune, mănăstirea Sfântul Mucenic Trifon. Așezământul poartă numele Sfântului cunoscut în tradiția creștină drept ocrotitor al viilor, livezilor și al celor care lucrează pământul. De aceea, locul are o legătură aparte cu binecuvântarea roadelor și cu speranța unei recolte bune. Mănăstirea Sfântul Mucenic Trifon nu impresionează prin vechime, ci prin semnificație, credință, muncă și respect pentru pământ. Un popas potrivit pentru reculegere și pentru descoperirea unei tradiții vii. Descoperă mănăstirea Sfântul Mucenic Trifon și alte locuri de poveste pe trecător.ro. Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: apostolipetrecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

vrea să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Undeva, la poalele impunătorului munte Rarău, se ascunde o comoară a credinței și a speranței, mănăstirea Corlățeni, schitul Sfântul Ioan Iacob de la Pojorâta. În inima Bucovinei, printre brazi falnici și izvoare limpezi, titorul Constantin Corlățeanu își căuta fiul, plecat pe front în primul război mondial. Timp de 40 de zile a postit, a cerut semne și într-o noapte de taină, un înger i-a șoptit că băiatul său, Ștefan, trăiește. Întors viu acasă, Ștefan a devenit apoi primar și împreună cu tatăl său au început să ridice aici un locaș de rugăciune, o cruce, apoi schitul, sfințit în anul 1934, cu slujbe, cu moaște sfinte, cu icoane făcătoare de minuni. Și când regimul comunist a încercat să stingă focul credinței, lăcașul a fost desfințat, dar nu uitat. În anul 1990, schitul renaște, prin rugăciune și dorința părintelui Visarion Breabăn, să păstreze rânduiala sfântă a Atosului. Vino și tu să simți tăcerea ce leagă cerul de pământ, să-ți regăsești speranța printre chilii și icoane, să te închini la moaște și să asculți glasul veșniciei. Descoperă mănăstirea Corlățeni, locul unde legenda și credința se împletesc sub cerul liber al Bucovinei. Pentru mai multe povești, programul slujbelor și modul cum poți ajunge acolo, vizitează trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: În Munții Bucegi, traseul spre Crucea Eroilor pornește din zona Piatra Arsă și trece pe la Cabana Caraiman, înainte de a ajunge la unul dintre cele mai impresionante monumente montane din România. Drumul urmează platoul Bucegilor, apoi intră pe Brâna Mare a Caraimanului, unde priveliștile spre abruptul Prahovean sunt spectaculoase, dar cer atenție! Traseul spre Crucea Eroilor are dificultate medie, durează aproximativ 2 până la 3 ore și nu este recomandat iarna sau pe vreme instabilă. La final, Crucea Eroilor Neamului, ridicată la 2291 de metri, amintește de soldații români căzuți în Primul Război Mondial. Pentru munte, istorie și panorame puternice, descoperă traseul spre Crucea Eroilor și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Într-o oază de liniște și spiritualitate, mănăstirea Sfinții Epictet și Astion din Capidava, Constanța, te îndeamnă să descoperi o poveste veche de mii de ani. Așezată pe malul Dunării, această mănăstire este dedicată celor doi sfinți martiri, Epictet și Astion, care au rămas în memoria locului pentru curajul și credința lor. Conform legendei, acești doi sfinți au fost uciși pentru că au refuzat să renunțe la religia lor, iar acum mănăstirea lor este un loc sacru, unde liniștea și pacea interioară sunt aproape palpabile. Mănăstirea Sfinții Epictet și Astion Capidava este un loc al rugăciunii și al reflecției, unde poți învăța din istoria lor și să simți conexiunea cu divinitatea. Descoperă mai multe despre acest loc plin de spiritualitate pe trecător.ro. Mănăstirea Sfinții Epictet și Astion Capidava te așteaptă!
1: Există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: La marginea localității Bic, aproape de Șimleu, Silvaniei, mănăstirea Bic are frumusețea locurilor crescute din poiană, lemn și răbdare. Așezământul poartă hramurile, Sfânta Treime și adormirea Maicii Domnului și păstrează atmosfera caldă a mănăstirilor ardelenești. Mănăstirea Bic nu se impune prin monumentalitate, ci prin liniște, prin rânduială și prin apropierea de lumea satului. Este un popas în care simplitatea devine valoare. Descoperă mănăstirea Bic și alte locuri cu rădăcini trainice pe trecător.ro.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Bun venit la Mănăstirea Putna, bijuteria spirituală din Bucovina. Fondată de Ștefan cel Mare în 1466, această mănăstire reprezintă un simbol al credinței și al istoriei noastre. Adăpostește mormântul domnitorului, picturi impresionante și o atmosferă încărcată de liniște. Vino să descoperi Mănăstirea Putna, locul unde tradiția și rugăciunea se întâlnesc de secole. Fie că ești pasionat de istorie, spiritualitate sau pur și simplu cauți o oază de pace, Mănăstirea Putna te va cuceri. Mai multe informații despre Mănăstirea Putna și alte locuri de poveste găsești pe trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine pe drumuri noi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: În județul Timiș, aproape de Nădrag, cascada Cornet ascunde un colț răcoros și liniștit din munții Poiana Ruscă. Apa pârâului Cornet cade peste trepte de piatră, printre stânci acoperite de mușchi și pădure deasă, formând un decor simplu, dar foarte plăcut pentru o oprire în natură. Cascada Cornet nu impresionează prin înălțime, ci prin atmosfera ei retrasă, prin sunetul apei și prin frumusețea locurilor mai puțin aglomerate. Este o destinație potrivită pentru o ieșire scurtă, cu aer curat, fotografii și liniște de Banat Montan. Descoperă Cascada Cornet pe trecător.ro, acolo unde locurile României capătă glas.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: te-ai gândit vreodată să te rupi de agitația cotidiană și să pășești într-un loc unde timpul își pierde graba? Mănăstirea Ciolanu, cea mai veche mănăstire din județul Buzău, te așteaptă cu porțile deschise și liniștea pădurilor din jur. Ridicată în secolul al XVI-lea, mănăstirea Ciolanu adăpostește icoane și frește vechi, adevărate comori ale artei religioase. Oază de spiritualitate și istorie, acest loc îți oferă o experiență unică, fie că ești în căutare de liniște, fie de povestea unui trecut încă viu. Descoperă frumusețea aparte a mănăstirii Ciolanu și lasă-ți sufletul să respire în tihnă. Mai multe detalii despre acest colț de rai găsești pe trecător.ro. Explorează România autentică, la un clic distanță.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: descoperă Mănăstirea Celic Dere, un colț de liniște și spiritualitate în inima Dobrogei. Situată la doar 25 de kilometri sud-vest de Tulcea, Mănăstirea Celic Dere te întâmpină cu o istorie bogată și o atmosferă de reculegere. Fondată în secolul al XIX-lea, Mănăstirea Celic Dere este cunoscută pentru icoana Mântuitorului, care se curăță singură, un simbol al credinței și al miracolelor. Planifică-ți vizita la Mănăstirea Celic Dere și lasă-te portat de frumusețea și pacea acestui loc sfânt. Pentru mai multe detalii și sugestii de călătorie, vizitează trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

În satul Câlnic din județul Alba, cetatea țărănească Câlnic păstrează una dintre cele mai bine conservate povești săsești ale Transilvaniei. Ridicată în secolul al XIII-lea ca reședință nobiliară fortificată, a devenit mai târziu cetate de refugiu pentru întreaga comunitate. Turnul donjon, zidurile groase, capela și curtea interioară vorbesc despre vremuri în care oamenii își apărau aici viața, hrana și credința. Inclusă în patrimoniul UNESCO, cetatea țărănească Câlnic impresionează prin simplitate, echilibru și autenticitate medievală. Descoperă cetatea țărănească Câlnic și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.

0: Descoperă liniștea și frumusețea unui loc unic. Mănăstirea Tismana, cel mai vechi așezământ monahal din țara românească, ctitorit de Sfântul Nicodim. Așezată la poalele munților Vulcan, în mijlocul unei naturi spectaculoase, această mănăstire îmbină spiritualitatea cu istoria. Admirați freștele sale impresionante și lăsați-vă purtați de poveștile legendare ale locului. Planifică-ți vizita și lasă-te inspirat de Tismana. Intră acum pe trecător.ro pentru mai multe detalii. Radio Trecător România, aproape de inima ta, aproape de România.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.